Ê, cuộc đời con đầy hy vọng khi có chú ngự ở trong lòng, những điều mà thế gian trồng nóng con chỉ biết nói con thỏa lòng.

chiếc Silva là phần sản nghiệp và là cái chén của chúng con. Chúa ơi, ngoài ngày ra chúng con không có phước nào khác, ngoài ngày ra chúng con cũng